پت بڑا ہو تو ماں کہ پتر وڈا ہو رہے. پر کبیر دیاں اکھاں ہور پاسوں ویکھدی ہیں. وہ کہندے نے اتنا کو نہ جانے جے دن دن اودھ گھٹتا ہے. یہ تو زندگی گھٹ رہی ہے. جتنی آیو دکھا کے لیا وہ جیڑی اے عمر اسی گن رہے ہیں وڈے ہون دی اونی گھٹ گئی ہے, باقی تھوڑی رہ گئی. مرنا نیڑے آؤں جا رہا. جس دن مرنا آ ہی جانا ہے نا, وہ چاہے بال اوستھا آ جائے, کیونکہ مہاراج نے سپشٹ کہہ دیتا ہے اس سبندھ کوئی بندش نہیں ہے. نہ بارک نہ جوبن ہے نہ بردی کچھ بند. او بیرا نہ بوجھی جا آئے پرے جم فند, بارے بوڑھے ترنے بھیا سب ہوں جم لے جی ہے رے. سانو پسند ہو سکتا ہے, جوان چنگا لگ سکتا ہے, بچہ چنگا لگ سکتا ہے, بزرگ دا ستکار ہو سکتا ہے. ساڈیاں اکھاں اپنے اپنے حساب نال کسے نوں چنگا سمجھدیاں نے کسے نوں ماڑا سمجھدیاں, لیکن جم نوں سارے ہی چنگے لگدے جدوں جنوں وہ جو چنگا لگدا لے کے تر پیندا. سب ہوں جم لے جی ہے. وہ وڈا ہو رہا ہے, کبیر جی کہندے نے نہیں ادھروں چھوٹا ہو رہا. تے جس دن وہ چھوٹا ہوندا ہوندا پورا ہو جاندا ہے, ساڈے عام طور تے کہہ دیندے سماج کہندے پورا ہو گیا, فلانا پورا ہو گیا, مر گیا نہیں کہندے, کہندے پورا ہو گیا. بھاو موت دا سما جو انہوں ملیا سی, موت تک دا سما, جیون تو موت تک دا سما, او دا سما پورا ہو گیا. آنا کہ پورا ہونا تاں سی جے پورے واہگرو اکال پرکھ دے نال رچیا ہوندا. زندگی سفلتاواں نال بھری ہوندی, زندگی آنند نال بھری ہوندی, جیون نام نال بھرپور ہوندا, بھگتی تے نیکی نال سیوا نال بھرپور ہوندا. تے کہیے اے بندہ پورن ہو کے گیا, پورن منکھاں وانگوں جیوے, پر نہیں, بہت گھٹ ایسے ہوندے نے جڑے واقعی سفلتا والا جیون جیوندے ہوئے جاندے نے, نہیں تاں ادھورا جیون بتیت کر کے ہی بہت چل جاندے. اور اے پورا جیون کوئی کئی واری جوانی تو پہلا پہلا ہی پورن تائیوں نوں پراپت ہو جاندے. تے کئی جڑے نے سہ وریاں دی عمراں پا کے وی ادھورے دے ادھورے ہی رہ جاندے نے, کیونکہ کیتا ہی کچھ نہیں. پر نہیں, اسی سمجھنے زندگی دے دن پورے ہو گئے کہنے بندہ پورا ہو گیا. ہر وہ بال جڑا جنم لیندا ہے موت دا منہ پورا کرن واسطے, موت دا سما پورا کرن واسطے جنم لے کے آیا ہے, تے سما وہ موت دا پورا کر رہے ہو جائے گا. تے جس دن موت دا سما پورا کر کے تر جاندا ہے, ایک گل ہے سنکیت دے جاندا ہے, ایک گل کہہ جاندا ہے, پاویں اعلان نہ ساڈے کناں چ پیندا ہوئے لیکن ایک گل ساڈی سمجھ آ جاوے. وہ کہندا میں چلیا تسی تیار رہنا. ایک چال ہے ایک چال سے سب اپنی وار, واری لگی ہوئی. اور یہ واری اس طرح دی ہے سنسار دی ویوت وچ بھی کئی واری واریاں لگدی ہیں, لائن لگ جاندی, کیوں لگ جاندی, پر اتھے بندہ ایک پاسے سر کر کے ویکھدا کہ 70 بندے کھڑے نے کہ 80 کھڑے نے, انہاں تو بعد میرا نمبر ہے. اتھے واری دی گنتی دا پتہ لگ جاندی. لیکن جیڑا اے مہارش دے پاسے نے کہہ دتا جو آیا سو چل سی, سب کوئی آئی واری ہے, پر اے واری دا پتہ کوئی نہیں لگدا. اے واری دا نمبر مالک نے اپنے ہاتھ رکھے, کس تو بعد کس نے جانا, کنیاں تو بعد کنوا نمبر ساڈا اے نہیں پتا. ہے واری لگی ہوئی لیکن اس واری دی گنتی دا پتہ مالک نو آپ نو. پر اے پکی گل ہے کہ واری بنی ہوئی ہے, اس واری انسار جانا ہے. کہ جنہیں چلن جانے ہاں سے کیوں کرے وتھار, جنہوں پتہ ہے کہ جانا ہے وہ پھر سنسار دے پسارے چ اپنے من نو نہیں پسار دے. संसार दे विस्तार विच अपने मन नू खिलार नहीं खिंडा नहीं देंदे, बल्कि मन नू तां प्रभु चरणां च जोड़दे ने. उहनां दा अंत सच्चे वाहिगुरु अकाल पुरख नाल जुड़े होण करके उहनां दा सच ते नबेड़ा हुंदा है, उहनां नू वाहिगुरु अकाल पुरख बख्श के अपने विच मिला लैंदा है. फिर उहनां दा संसार ते फेरा पाउण दी होर लोड़ नहीं रहिंदी, आउणा जाणा मुक जांदा है. गुरु के होके गुरमुख होके उहनां नू वडियाईआं ते मान मिलदा है. रे रे दर कहे कहे ना को, आओ बैठ आदर शुभ देऊ, وہ محلی پاویں توں باسا, جنم مرن نہ ہوئے بناسا, او ساچے رنگ راتے سچے واہگرو اکال پرخ دے رنگ وچ رتے ہوئے, سہج سہج جیون بتیت کردے, سہج نال بھرپور ہوئے ہوئے, سہج وچ سمائی کر کے انہاں نوں سچا واہگرو اکال پرخ چنگا لگدا ہے. واہگرو نوں وہ چنگے لگدے نے سچے نوں من وچ وسا کے شبد وچ رتے ہوئے. انت انہاں دا فیصلہ انہاں دی چنگی کرنی کر کے چنگا ہوندا. مہاراج کہندے نانک نام رتے سے سچ سمانے, بور نہ پوجل پھیرا, او کتے انہاں دی ریس کریے. جڑے مرگے پوجل دے پھیرے واسطے نہیں بنائے گئے, بلکہ جڑے بنائے گئے نے تے انہاں نے جیون بنایا, جیون بنا کے جیون نو سچ نال جوڑے ہے, سچے نال جوڑے ہے. انہاں دا بور نہ پوجل پھیرا, انہاں دا آنا جانا مک جاندا ہے.

میں من دی حالت کتھے جا کے کوکاں تے پکارا تیرے در تو بنا کوئی آسرا نہیں میرے مالک رحمت کرو تے جوڑ لو ٹوٹے ہوئے نو بچھڑے ہوئے نو اپنے چرنا نال جوڑ کے ست سنگت دا آسرا بخشش کرو ایتھے میرا من ٹک جان دا